Ovde je Radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 19. maj 2026. vtornik. Ja započnemo našata emisija na makedonski jazik, koja se mitova sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Truksat 3A, od 10.96 MHz, Truksat 4A, od 11.958 MHz, Hotbird 11T, od 12.015 MHz, Galaxy, od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je služate se koja večer od 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. На почеток, кога слушате вести, потоа ќе следи специјалната програма посветена на 19. мај, денот на сеќавање на Ататурк и ден на младината и спортот, редовно за програмска содржина Палестина, Палестина, бескрајна приказна и дали знаете.